0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Ja, fin ballade med Jennifer Rush. Det är många som har lagat sin version. Air Supply, Laura Branigan och selvfølgelig Celine Dion har ju haft sin version av The Power of Love. Men det är Jennifer Rush som har originalen. Den kom ut i 1984. Då är det väl så att vi har slått ett telefonnummer utifrån studio och det betyder att vi ska ha en konkurrensvinnare med oss på tråden nu.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Emily, är det rätt? Det är så.
2: Det är helt rätt. Jag har nämligen ringt upp någon.
0: Ja, så bra. Så bra.
2: Idag så var det nummer 8 som tror jag nog med dubbelchecka. Ja, 8 ja, som blev trukket ut och då ska vi en tur till Sortland kommun till han Johan Fjellheim. God dag, Jan.
3: God dag, god dag.
2: Ja, och så står det till med dig, Johan.
3: Jo då, det står egentligen bra till. Det är lite vått och lite vindfullt, men det går bra.
2: Ja, jag tror de flesta som bor i Vesterålen och Lofoten har haft ett ganska vindfullt døgn.
3: Ja, det har blåst litt, det har det. Og nå har det vært noen fryktelige regnhelinger også.
2: Ja.
0: Og så er det jo sånn, Johan, at du er nettopp kommet hjem fra sydligere strøk. Hadde du lyst til å bare snu i flytrappa og gå inn igjen?
3: Jeg hadde klart noen uker til der nede.
0: Du har vært på Gran Canaria, og hvordan var det? Var det veldig varmt, eller var det passivt varmt?
3: Nei, det var helt supert, men det var veldig varmt. Det aller laveste temperaturen jeg observerte mens vi var der var 27 grader, og vi hadde jo opp imot 40, og i overkant av 40 på det verste eller beste, hvordan man skal se det. Så det var varmt og godt.
0: Ja.
2: Når du var på det verste, var du ute da?
3: Ja, vi var jo, men vi var ikke lenge ute sånn, i sola i hvert fall.
2: Nei. Nei, for det er varmt altså når det begynner å bikke over 40.
3: Ja. Mm.
0: Var temperaturen også så heftig i havet at man kan ikke kalle det for at man kjølte seg ned heller i havet? Eller?
3: Jo, altså det var jo kjøligere i havet selvfølgelig, men også før om morgenen når man har badet, når det har livet på kallet for normale temperaturer, så blir det jo isekalt når man kommer ut i. Mm. Men det ble det ikke nå.
0: Nei.
3: Det var bare godt.
0: Mm. Mm. Så, men når dere er på Gran Canaria, hva gjør dere utenom litt sol og bad?
3: Nei, altså vi går veldig masse. Går veldig masse. Vi har noen sånne ruter vi bruker å gå etter stranda og sånn her, og denne gangen også så leide vi bil, så vi var oppe i fjellene og kjørte litt og rundt omkring og så oss om. Nå har vi nu sett de fleste plassene vi var på før, men det er litt fint å få litt rundt også.
2: Ja, for dere var på et akvarium også, hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Jo, det var vi der i Las Palmas.
2: Mm.
3: Det er jo Poema del Mar heter det. Det er vel et, tror jeg, av de største akvariene i Europa, eller noe sånt.
2: Mm. Var dere også besøkte denne cowboybyen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var vi også. Sioux City, der var vi. Men disse har vi vært flere ganger før, så, men det er jo artig å fære innom.
2: Ja, for nå hadde dere med dere et litt reisefølge, hadde dere ikke det?
3: Jo da, det var jo noe av bøfjæringen med. Ja. Også.
2: Det er sånn jeg vet at dere har vært på akvarium, nemlig.
3: Ja. Ja. Neida, det var en flott tur. Hvis det skal være noe som helst å utsette på det, så kunne det ha vært noen grader kjøligere, men det er ikke noe vi skal lage en sak ut av.
2: Nei.
0: Vi har jo ikke lov å klage, vi fer til syden for å ha varme, og så skal vi begynne å si at huff og huff, det er for varmt, og nei og nei og nei. Så vi har vel ikke lov å klage der.
3: Neida. Så, men vet du, vi var en dag i Puerto Rico, og da vet ikke hva temperaturen var, men inne der i nærheten av det kjøpesenteret, det var helt vindstille, og det var sånn at det var tungt å puste.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Ja, det ikke deilig.
0: Det blir for mye.
2: Mm.
3: Ja.
0: Men Johan, dere reiser Gran Canaria. Fer dere andre plass, eller er det der dere liksom, det plassen?
3: Ja, altså, uten at jeg har tallet helt konkret, så tror jeg kanskje dette var gang nummer 20 til Gran Canaria og Playa del Ingles.
0: Mm.
3: Vi har for veldig mange år siden var vi en tur på fastlandet i Benidorm.
2: Mm.
3: Og så var vi i 2005 faktisk, da var vi på Tenerife, og da gifta vi oss der.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mm. Så, gode minner derifra da, vil jeg tro.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Ja, da.
0: Men det fleste ikke med en gresk øy.
3: Jeg vet jo at jeg har sagt det at jeg er ikke i tvil om at det er mange plasser som er like fint og sikkert finere enn der vi bruker å være. Men vi har vært der så mye, vi har så mange kjenninger som bor der, og sånn, det liksom, det på en måte som å komme hjem.
2: Ja, jeg skjønner. Mm,
0: skjønner det.
3: Så knytter
0: bånd, ja. Ja.
3: Ja.
2: Og så tror jeg vi nordmenn er litt sånn, har vi først funnet en favoritt, så holder vi oss til den favoritten.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er vel litt sånn.
3: Ja.
2: Hei, Johan, vi skal over på dagens konkurranse, fordi du hadde jo riktig løsningsordet i dag, og jeg har hørt det fra flere av de som ringer inn, at de trengte egentlig ikke å se bokstavene. Når de hørte hintet, så skjønte de det.
3: Ja, nå er det faktisk sånn med meg, at jeg har ikke sett bokstavene eller hørt hintet. Jeg fikk bare en melding fra min fru. Så jeg vet ikke egentlig det der.
2: Nei. Ja, men du kan jo da avsløre løsningsordet.
3: Hockeykølle.
2: Helt korrekt. Skal du få en fanfare?
3: Takk.
2: Og så da har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da ville Johan ha
3: En bingo-blokk,
2: og den skal vi få sendt av gårde, så du får spilt bingo. Jeg tror nok ikke den kommer frem til mandagen.
3: Nei, men det går fint.
2: Ja, nei, men da får du ha en riktig så fin dag, selv om ikke det er sydentemperaturer her, og kos deg i været.
3: Ja, takk i like, så ha en fin dag.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ja, ha det.
0: Mm, det var Johan Fjellet. Vi kan jo ta snarveien til Johan med bingo-blokket.
2: Kan vi da?
0: Ja, kan ikke det. Finnes vel noen snarveier?
2: Finnes det en snarvei?
0: Ja.
2: Hvis noen lurer på hvordan det ser ut i studio her nå, så ser Ted lurt på meg, og jeg ser dumt på han.
0: Skal jeg la det henge litt i luften, det gjør. Tar vi det på kontoret?
2: Vi gjør det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 I lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Ja, fin ballade med Jennifer Rush. Det är många som har lagat sin version. Air Supply, Laura Branigan och selvfølgelig Celine Dion har ju haft sin version av The Power of Love. Men det är Jennifer Rush som har originalen. Den kom ut i 1984. Då är det väl så att vi har slått ett telefonnummer utifrån studio och det betyder att vi ska ha en konkurrensvinnare med oss på tråden nu.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Emily, är det rätt? Det är så.
2: Det är helt rätt. Jag har nämligen ringt upp någon.
0: Ja, så bra, så bra.
2: Idag så var det nummer 8 som tror jag nog med dubbelchecka. Ja, 8 ja, som blev trukket ut och då ska vi en tur till Sortland kommun till han Johan Fjellheim. God dagen.
3: God dag, god dag.
2: Ja, och så står det till med dig Johan.
3: Jo då, det står egentligen bra till. Det är lite vått och lite vindfullt, men det går bra.
2: Ja, jag tror de flesta som bor i Vesterålen och Lofoten har haft ett ganska vindfullt døgn.
3: Ja, det har blåst litt, det har det. Og nå har det vært noen fryktelige regnhelinger også.
2: Ja.
0: Og så er det jo sånn, Johan, at du er nettopp kommet hjem fra sydligere strøk. Hadde du lyst til å bare snu i flytrappa og gå inn igjen?
3: Jeg hadde klart noen uker til der nede.
0: Du har vært på Gran Canaria, og hvordan var det? Var det veldig varmt, eller var det passivt varmt?
3: Nei, det var helt supert, men det var veldig varmt. Det aller laveste temperaturen jeg observerte mens vi var der var 27 grader, og vi hadde jo opp imot 40, og i overkant av 40 på det verste eller beste, hvordan man skal se det. Så det var varmt og godt.
0: Ja.
2: Når du var på det verste, var du ute da?
3: Ja, vi var jo, men vi var ikke lenge ute sånn, i sola i hvert fall.
2: Nei. Nei, for det varmt altså når det begynner å bikke over 40.
3: Ja.
0: Mm. Var temperaturen også så heftig i havet at man kan ikke kalle det for at man kjølte seg ned heller i havet? Eller?
3: Jo, altså det var jo kjøligere i havet selvfølgelig, men også før om morgenen når man har badet, når det har livet på kallet for normale temperaturer, så blir det jo isekalt når man kommer ut i. Mm. Men det ble det ikke nå.
0: Nei.
3: Det var bare godt.
0: Mm. Mm. Så, men når dere er på Gran Canaria, hva gjør dere utenom litt sol og bad?
3: Nei, altså vi går veldig masse. Går veldig masse. Vi har noen sånne ruter vi bruker å gå etter stranda og sånn her. Og denne gangen også så leide vi bil, så vi var oppe i fjellene og kjørte litt og rundt omkring og så og så. Nå har vi nu sett de fleste plassene vi var på før, men det er litt fint å få litt rundt også.
2: Ja, for dere var på et akvarium også, hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Jo, det var vi der i Las Palmas.
2: Mm.
3: Det er jo Poema del Mar heter det. Det er vel et, tror jeg, av de største akvariene i Europa, eller noe sånt.
2: Mm. Var dere også besøkte denne cowboybyen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var vi også. Sioux City, der var vi. Men disse har vi vært flere ganger før, så, men det er jo artig å føre innom.
2: Ja, for nå hadde dere med dere et litt reisefølge, hadde dere ikke det?
3: Jo da, det var jo noe av bøfjæringen med også.
2: Det er sånn jeg vet at dere har vært på akvarium, nemlig.
3: Ja. Ja. Neida, det var en flott tur. Hvis det skal være noe som helst å utsette på det, så kunne det ha vært noen grader kjøligere, men det er ikke noe vi skal lage en sak ut av.
2: Nei.
0: Vi har jo ikke lov å klage, vi fer til syden for å ha varme, og så skal vi begynne å si at huff og huff, det er for varmt, og nei og nei og nei. Så vi har vel ikke lov å klage der.
3: Neida. Så, men vet du, vi var en dag i Puerto Rico, og da vet jeg ikke hva temperaturen var, men inne der i nærheten av det kjøpesenteret, det var helt vindstille, og det var sånn at det var tungt å puste.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Ja, det ikke deilig.
0: Det blir for mye.
2: Mm.
3: Ja.
0: Men Johan, dere reiser Gran Canaria. Fer dere andre plass, eller er det der dere liksom, det plassen?
3: Ja, altså, uten at jeg har tallet helt konkret, så tror jeg kanskje dette var gang nummer 20 til Gran Canaria og Playa del Ingles.
0: Mm.
3: Vi har... For veldig mange år siden var vi en tur på fastlandet i Benidorm.
2: Mm.
3: Og så var vi i 2005 faktisk, da var vi på Tenerife, og da gifta vi oss der.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mm. Så, gode minner derifra da, vil jeg tro.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Ja, da.
0: Men det fester ikke med en gresk øy?
3: Jeg vet jo at jeg har sagt det at jeg er ikke i tvil om at det er mange plasser som er like fint og sikkert finere enn der vi bruker å være. Men vi har vært der så mye, vi har så mange kjenninger som bor der, og sånn, det er liksom, det er på en måte som å komme hjem.
2: Ja, jeg skjønner. Mm,
0: skjønner det.
3: Så knytter
0: bånd, ja. Ja.
3: Ja.
2: Og så tror jeg vi nordmenn er litt sånn, har vi først funnet en favoritt, så holder vi oss til den favoritten.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er vel litt sånn.
3: Ja.
2: Hei, Johan, vi skal over på dagens konkurranse, fordi du hadde jo riktig løsningsordet i dag, og jeg har hørt det fra flere av de som ringer inn, at de trengte egentlig ikke å se bokstavene. Når de hørte hintet, så skjønte de det.
3: Ja, nå er det faktisk sånn med meg at jeg har ikke sett bokstavene eller hørt hintet. Jeg fikk bare en melding fra min fru. Så jeg vet ikke egentlig det der.
2: Nei. Nei, men du kan jo da avsløre løsningsordet.
3: Hockeykølle.
2: Helt korrekt. Skal du få en fanfare?
3: Takk.
2: Og så da har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da ville Johan ha...
3: En bingo-blokk,
2: og den skal vi få sendt av gårde, så du får spilt bingo. Jeg tror nok ikke den kommer frem til mandagen.
3: Nei, men det går fint.
2: Ja, nei, men da får du ha en riktig så fin dag, selv om ikke det er sydentemperaturer her, og kos deg i været.
3: Ja, takk i like, så ha en fin dag.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ja, ha det.
0: Mm-hmm. Det var Johan Fjellet. Vi kan jo ta snarveien til Johan med bingo-blokka.
2: Kan vi da?
0: Ja, kan ikke det. Finnes vel noen snarveier?
2: Finnes det en snarvei?
0: Ja.
2: Hvis noen lurer på hvordan det ser ut i studio her nå, så ser Ted lurt på meg, og jeg ser dumt på han.
0: Skal vi la det henge litt i luften, det gjør. Tar vi det på kontoret?
2: Ja, vi gjør det.